0: Ke mana lagi saya hendak membawa Auda kalau tidak ke daerah Tutong? Episod kali ini membawa Auda ke salah sebuah kampung di bawah Mukim Tanjung Maya.
1: Selamat datang ke daerah Tutong.
2: Selamat datang ke daerah Tutong.
3: Selamat sabi ke daerah Tutong.
4: Selamat sabi ke daerah Tutong.
5: Selamat sabi ke daerah Tutong.
6: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
0: Kampung Tanjung Maya ini merupakan sebuah kampung di bawah pentadbiran Mukim Tanjung Maya. Mukim Tanjung Maya terletak kira-kira 12 km dari Pekan Tutong. Kampung ini bersempadan dengan Kampung Lubuk Pulau, Kampung Penapar dan Bukit Udal. Dan hampir keseluruhan penduduk kampung adalah terdiri daripada Puak Tutong.
6: Dari kampung ke kampung.
0: Di bawah seliaan seorang ketua kampung, Awang Nur Azmil bin Haji Ismail telah memegang jawatan ketua kampung Tanjung Maya dan Kampung Lubuk Pulau bermula pada 8 Mac 2023.
7: Kampung Tanjung Maya ini ia merupakan sebuah kampung yang terletak di bawah pentadbiran Mukim Tanjung Maya itu kita. Jadi kawasannya Tanjung Maya ini ia merangkumi 9 kawasan, iaitu Lilun, Nagari, Lubuk Meranti, Bukit Nibong, Sepakon, Sebakit, Bengus, Labayas dan juga Mandian Putri. Jadi sepanjang Tanjung Maya ini ia bersempadankan dengan Kampung Lubuk Pulau, Bukit Udal dan Penapar tu di bawah Mukim Tanjung Maya. Jadi kalau kita ni dari highway, kita ni dapat lihat tu nampak jalan utama Tanjung Maya kalau kita ni akan menuju ke KB. Jadi daripada jalan utama tu ia berakhir di jalan Labayas. Kampung ini mempunyai kira-kira 200 buah rumah dengan anggaran penduduk seramai lebih 1,000 orang. Jadi penduduk majoritinya terdiri daripada keluarga tempatan serta waris yang telah menetap sejak beberapa generasi lah. Di samping itu terdapat juga pekerja asing yang menjadi sebahagian daripada komuniti kampung ini. Di Kampung Tanjung Maya ini, ia memanglah kebanyakannya majoritinya daripada Puak Tutong. Jadi memanglah daripada bangsa Melayu, Puak Tutong saja yang kebanyakan menetap di kawasan ini.
0: Kampung Tanjung Maya juga mempunyai pelbagai kemudahan asas dan prasarana yang disediakan oleh kerajaan untuk penduduk setempat. Antara kemudahan yang terdapat di kampung berkenaan ialah pusat aktiviti komuniti dan kemudahan untuk beribadat dan juga aktiviti keagamaan, institusi pendidikan dan juga terdapat tempat-tempat yang menarik di kampung berkenaan. Ini akan dijelaskan lagi oleh Awang Nur Azmil bin Haji Ismail, Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau.
7: Dari segi kemudahan asas yang disediakan oleh Kerajaan Kepulauan Dubi, memanglah Kampung Tanjung Maya ini telah dilengkapi dengan keperluan di kampung. Contohnya dari segi pendidikan, kita ni di Tanjung Maya tu ada Sekolah Rendah Abdul Syed Tanjung Maya, Sekolah Agama, Sekolah Menengah Tanjung Maya, dan kemudiannya juga ada juga untuk ni orang menjaga kesejahteraan atau adalah disediakan tempat pembuangan sampah lah. Dan kemudiannya Dewan Kemasyarakatan, ada Dewan Kemasyarakatan juga di kampung yang ditubuhkan pada tahun 2008 pada masa itu, dan masjid yang terletak berhampiran. Jadi selain itu terdapat juga prasarana lain, iaitu seperti tapak pertanian yang berpotensi untuk diusahakan. Jadi insyaAllah lah siapa yang mungkin penduduk kampung kami ini akan cubalah mencanak sumber ekonomi ini daripada pertanian. Dan juga Alhamdulillah MPK, melalui MPK Kerajaan Kepulauan Duli telah membuat penting sungai. Jadi untuk kenapa? Kerana untuk mengatasi banjir yang sering kali berlaku lah di kawasan Tanjung Maya ni menggunakan pump pompa itu.
0: Penduduk-penduduk kampung Tanjung Maya dan juga kawasan sekitarnya umpamanya terlibat juga dalam bidang sektor utama seperti bekerja dengan sektor kerajaan maupun swasta. Terdapat juga mereka yang menjalankan perniagaan sendiri iaitu dalam bidang keusahawanan, umpamanya dalam bidang kulineri dan sebagainya.
7: Jadi pekerja penduduk kampung Tanjung Maya ini ia ada pelbagai. Jadi sebahagian kecil adalah daripada penjawat pengkhidmatan awam. Yang lainnya adalah pengusaha sendiri dan juga swasta. Jadi pengusaha sendiri itu terdiri daripada peladang, construction dan kebanyakan pengkhidmatan dalam perniagaan kecil-kecilan lah, serta pekerja seperti pertukangan ada juga di sini. Dan okay, alhamdulillah dalam Tanjung Maya ni ada penubuhan yang mendaftar iaitu Persatuan Tanjung Maya dan Koperasi Tanjung Maya, di mana mereka ni memain peranan juga lah dalam kemajuan kampung, sekaligus mereka ni menyokong usaha kerajaan dalam pembangunan ekonomi setempat. Di antara inisiatif yang telah dibuat adalah menyediakan kemudahan seperti sekolah swasta iaitu sekolah pertama, pembinaan bangunan kedai seperti restoran, kedai runcit dan tapak gerai makanan. Yang ini adalah untuk memberi peluang kepada penduduk kampung untuk menjalankan aktiviti keusahawanan dan alhamdulillah ia telah menyumbang kepada peningkatan taraf hidup di kampung ini.
0: Dalam pada itu juga di kampung Tanjung Maya ini giat dijalankan usaha menjana pendapatan dalam satu produk satu kampung. Produk minyak kelapa darah adalah di antara produk yang terkenal di kampung ini yang diusahakan oleh salah seorang penduduk asal kampung ini dan juga produk minyak wangi yang berasaskan gaharu.
7: Memanglah adalah yang diusahakan di kampung ini untuk meningkatkan ekonomi itu, iaitu melalui majlis perkahwinan kampung, konsep satu kampung, satu produk turut diketengahkanlah sebagai satu inisiatif utama. Iaitu jadi dengan melalui pendekatan 1KWP ini, produk kampung itu sendiri telah digalakkan untuk menghasilkan produk yang berasaskan daripada sumber tempatan dan juga kemahiran yang diorang sudah ada lah. Jadi antara produk yang sedia ada yang di kampung ini termasuklah penghasilan ubat-ubatan tradisional iaitu seperti Virgin Coconut Oil serta produk wangian yang berasaskan daripada gaharu yang telah diusahakan daripada penglibatan aktif daripada penduduk kampung itu sendiri. Jadi alhamdulillah ia telah pasal durang inilah ia telah memperkukuhkan identiti ekonomi kampung Tanjung Maya itu sendiri. Bahawa maklumat yang telah disampaikan ataupun disampaikan daripada company itu sendiri, memang mereka bercucuk tanam ataupun menanam pokok gaharu ini. Jadi sebagiannya di sini dan juga sebagiannya di kawasan pendalaman. Memang ada juga inisiatif durang untuk membawa kampung ini sendiri untuk menanam pokok itulah sebelumnya. Jadi apabila sudah matang sekarang, beberapa lama sekarang sudah matang, barulah mereka ini menambang dan mengambil pokok kayu gaharu ini. Dan kemudian itu baru tak dapat dijual lah.

0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pawan mil penuh atau wholemeal, biskut mil penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
2: Kanser merupakan ketumbuhan dan penyebar sel-sel yang tidak terkawal. Terdapat lebih 100 jenis kanser yang boleh menjejaskan mana-mana bahagian badan kita. Kanser penyebab nombor 1 kematian pada tahun 2004 dan 2005 di negara Brunei Darussalam. Kanser-kanser yang lazim berlaku di kalangan masyarakat Brunei ialah kanser paru-paru, kolorektal, serviks dan buah dada. Auda boleh mencegah dari mengidap kanser dengan mengamalkan permakanan sehat, berkhasiat kegiatan fizikal dan tidak merokok. Cegahlah kanser dari kehidupan Auda. Auda mampu merubahnya.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: Adakah Auda berpengetahuan untuk memperbaiki wayar? Jika tidak, ia membahayakan diri Auda.
1: Lintasan Sejarah Brunei. Berdasarkan kepada catatan sejarah, Kampung Air telah mula wujud apabila Sultan Muhammad Shah mendirikan Kerajaan Kesultanan Melayu Islam di sepanjang muara Sungai Brunei di Kota Batu pada akhir abad ke-14. Perkara itu telah tercatat dalam syair Awang Smaun. Antara lain catatan tersebut adalah bersuara pula patih berbai masuk ke negeri Sungai Brunei. 90 banyaknya ramai, sekaliannya itu semuanya sakai. Sampai di ulu habis ditanggari, banyak beroleh yu dan pari. Patih memandang kanan dan kiri, terlalu penat tempat bernigri. Awang Alak berkata kepada Demang Sari, bersama patih kanan dan kiri, jikalau terpakai awangku sendiri, ke dalam Brunei kita bernegeri. Memang tidak dinafikan bahawa perkampungan itu telah mula berkembang dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat di sepanjang Sungai Brunei. Banyak catatan telah dibuat oleh pelayaran barat mengenai kewujudan Kampung Air yang juga dikenali sebagai bandar di atas air, City of Many Waters. Mengikut catatan Antonio Pigafetta, seorang ahli pelayaran Itali yang singgah di Kampung Air pada tahun 1521 mengatakan bahawa Kampung Air merupakan bandar raya yang terbesar di Pulau Borneo, terletak di atas air dengan mempunyai keramaian 25,000 kelamin.
2: Lintasan Sejarah Brunei. Sumber rujukan buku Brunei dalam Lintasan Sejarah, terbitan Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri.

0: Sebuah bot yang membawa 37 pendatang tanpa dokumen yang dipercayai dari Indonesia karam berhampiran Pulau Pangkor di pantai barat Malaysia. 14 orang dilaporkan masih hilang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Perak telah dimaklumkan awal Isnin oleh seorang nelayan tempatan yang menemui mangsa terapung di laut. Beliau berkata agensi itu telah mengerahkan bot, helikopter dan pesawat kawalan untuk mencari mangsa yang hilang. Mangsa yang diselamatkan telah diserahkan kepada pihak polis bagi siasatan lanjut. Amerika Syarikat memaklumkan sekatan terhadap 3 orang dan 9 buah syarikat termasuk syarikat-syarikat berpangkalan di Hong Kong, Emirat Arab Bersatu dan Oman bagi bantuan penghantaran minyak Iran ke China. Tindakan perbendaharaan Amerika Syarikat itu diambil susulan sekatan yang dibuat kepada individu dan syarikat yang memberi bantuan terhadap pembelian senjata Iran dan peralatan yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Perkara tersebut disuarakan sebelum Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump merancang rundingan bersama Presiden China Tuan Xi Jinping dengan Tuan Trump berharap agar pemimpin China tersebut dapat membantu menyelesaikan pertikaian bersama Iran dan membuka semula laluan yang menjadi konflik ketegangan kedua-dua pihak. 6 penumpang terakhir dan 19 anak kapal dipindahkan daripada kapal pelayaran yang melaporkan penularan hantavirus di Eindhoven, Belanda. 2 pesawat meninggalkan Kepulauan Tenerife, Spanyol. Penumpang akan diasingkan sebaik tiba di Belanda sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Setakat ini, 94 penumpang dipulangkan ke negara asal 41 hari selepas MV Hondius meninggalkan selatan Argentina dan 9 hari selepas kes pertama hantavirus dikesan. Aktivis Brazil Thiago Avila pulang ke Sao Paulo selepas ditahan dan dipulangkan dari Israel tempat beliau mendakwa diseksa di hadapan tahanan Palestin ketika 10 hari dalam tahanan di Israel. Avila dan seorang lagi warga negara Spanyol, Abu Keshak, itu sebahagian daripada flotila sumut global kedua yang dilancarkan di Spanyol pada 12 April yang cuba memecahkan sekatan Israel di Gaza bagi memberikan bantuan. Kedua-dua aktivis berkenaan ditangkap dan dibawa ke Israel selepas tentera Israel memintas flotila ketika lebih 100 aktivis pro-Palestin dibawa ke Kuwait. Berita sukan, Liga Perdana Inggeris, Matty Tell muncul wira dan sekaligus menjadi punca Tottenham Hotspur tercicir mata selepas seri satu sama menentang Leeds United pada aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan masa depan Spurs dalam Liga Perdana Inggeris terus berada dalam bahaya apabila mereka kini hanya 2 mata di depan West Ham United yang menghuni tangga ke-18. Pasukan kendalian Roberto De Zerbi masih perlu mengharungi aksi sukar menentang Chelsea dan Everton dalam baki 2 perlawanan liga musim ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozan Haji Ahmad dan Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ASEAN akan dapat anda ikuti pada pukul 2 petang ini nanti.

jatuh ke udara nanti pada pukul 2 petang ini nanti, manakala di jam kedua selepas berita ASEAN 2.15 minit petang, info kesihatan terbitan Haji Mohd Naqiuddin ke udara. Menyusul selepas itu, budaya dan tradisi terbitan Haji Juraida, dan sekali lagi berita ke udara pada pukul 3 petang nanti. Dan awalnya pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan bersama, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei, Morai dan Temburong ialah 3.38 minit petang, manakala bagi daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah lain hendaklah ditambah 3 minit. Dan tajuk berita dunia ke udara dari studio Jubli 1 tepat pada pukul 4 petang ini nanti. Dan selepas itu, seperti lazimnya, akan kami bawakan audio info daerah bersama dengan rakan di ketiga-tiga daerah, daerah Tutong, daerah Temburong dan juga daerah lain, akan mengusikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat audio untuk edisinya hari ini. Jadi tetap teruskan kesetiaan audio bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Terus bersama National FM Radio Pulang.
2: Gagal susulnya Bistiani. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
3: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200, ketiga RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
4: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
5: Bang, karang tak membalas teks satu. Drive terdahulu.
6: Sekejap lah, Ni, kawan abang menteks ah.
5: Bahaya bang, menggunakan telefon masa drive ani bang. Tahu kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya di bawah bab 29A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
6: Aduh, ada kan dibayar tu lah Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam tu.
5: Nah, iya tabang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua bani.
6: Baik jua Alai mengingatkan.
7: Patuhilah undang-undang jalan raya.
8: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui National FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD dengan kerjasama Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EGNC telah memperkenalkan Pemedulian Perkhidmatan Awam, platform online yang membolehkan AUDA menilai kualiti penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan. Penilaian AUDA sangat penting untuk mengukur prestasi dan membantu agensi kerajaan memperbaiki mutu perkhidmatannya. Orang ramai digalakkan untuk memberikan maklum balas dalam pemedulian setiap kali berurusan dengan agensi kerajaan dengan mengimbas kod QR atau pautan yang disediakan. Fasa pertama melibatkan agensi yang banyak berurusan dengan orang ramai. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web MSD.

0: www.msd.gov.bn atau Instagram at msdbrunei.
1: Tips kekal sihat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fizikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut, contohnya akibat strok haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tiada urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minum minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.
2: Peringatan. Para nelayan adalah tidak dibenarkan menangkap ikan di kawasan lingkungan 500 meter daripada sangkar ikan terapung di kawasan luar pantai. Jika dilakukan dan sabit kesalahan, boleh diambil tindakan di bawah Perintah Perikanan 2009, termasuk boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM1,000 atau didakwa di mahkamah yang boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 1 tahun. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei.

0: dan Deron. Wah. Eron, kalau itu perempuan nak kan kita berdua ke mana?
1: Kita tengok mata dia.
2: Ada tu.
1: Mata?
2: Daripada mana tu? Daripada kau ke daripada aku? Kalau daripada kau, maknanya hati dia nak aku tu.
0: Eron, dia pandang kau tapi hati dia untuk aku, Ron.
2: Hati dia untuk aku.
0: Iya.
2: Kalau daripada dua-dua, Jona?

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, kadang tuan puan bersama waktu sekarang 2.42 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Serambi Petang, insyaAllah sehingga 5 petang ini nanti. Dan Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi, hari ke-132 minggu ke-19. Dan yang masih lagi mengikuti kami di National FM, apapun semak petang buat awal dah, terima kasih sekali lagi memilih National FM sebagai peneman audio ya. Baik, ada Jabatan Pengangkutan Darat yakni JPD ingin memaklumkan ya kepada orang ramai bahawa tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan yakni TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM akan dibukakan melalui nomborku yakni Click and Bid selama 2 minggu mulai pada hari Isnin 11 Mei 2026 hingga Jumaat 29 Mei 2026 melalui laman sesawang nomborku iaitu www.nomborku.gov.bn. Jadi sukacita juga dimaklumkan kepada orang ramai bahawa harga tawaran minima, caj penyertaan tawaran dan juga caj perkhidmatan bagi tawaran TPK satu angka yakni 1 hingga 9 dan dua angka yakni 10 hingga 99 adalah seperti berikut. Iaitu bagi TPK satu angka, harga tawaran minima ialah RM5,000 dan caj penyertaan tawaran ialah RM1,000 dan caj perkhidmatan yakni non-refundable ialah RM25. Manakala bagi TPK 2 angka, harga tawaran minima ialah RM2,500 dan caj penyertaan tawaran ialah RM500 dan caj perkhidmatan yakni non-refundable ialah RM25. Jadi bagi TPK 1 dan 2 angka, caj penyertaan tawaran akan dikembalikan bagi penenda yang tidak berjaya dalam tawaran tertutup, dan bagi tujuan pembayaran balik, penenda yang tidak berjaya nanti perlu mengisi ya borang permohonan pembayaran balik yakni refund dengan menyertakan dokumen-dokumen sokongan, dan juga proses pembayaran balik caj penyertaan tawaran akan mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 bulan. Jadi sementara harga tawaran minima dan caj perkhidmatan bagi tawaran TPK 3 dan 4 angka yakni 100 hingga 9999 adalah seperti berikut, iaitu TPK emas, harga tawaran minima ialah RM2,000 dan caj perkhidmatan yakni non-refundable ialah RM25. Dan TPK perak, harga tawaran minima ialah RM500 dan caj perkhidmatan yakni non-refundable ialah RM25. Manakala TPK Gansa, harga tawaran minima ialah RM200 dan caj perkhidmatan yakni non-refundable ialah RM25, serta TPK biasa yakni normal, harga tawaran minimum ialah RM100 dan caj perkhidmatan yakni non-refundable ialah RM25. Jadi pembayaran caj penyertaan tawaran dan juga caj perkhidmatan bagi setiap tawaran TPK boleh dibuat melalui dua kaedah, iaitu pembayaran secara dalam talian yakni online dan mempunyai alamat email yang aktif dan mempunyai kad pembayaran sama ada kad debit atau kad kredit yang sah. Manakala pembayaran

Dan secara tunai melalui kaunter perkhidmatan, iaitu mempunyai alamat email yang aktif, membuat pembayaran bagi mendapatkan kod voucher di kaunter-kaunter perkhidmatan JPD kecuali kompleks litar latihan dan ujian memandu JPD Sungai Akar, dan mengakses laman sesawang nomborku www.nomborku.gov.bn, dan untuk melengkapkan penyertaan tawaran dengan memasukkan kod voucher. Jadi bagi keterangan lanjut mengenai dengan Click and Bid, orang ramai boleh melayari ya laman sesawan www.nomborku.gov.bn, dan untuk sebarang pertanyaan orang ramai bolehlah menghubungi JPD semasa waktu berjabat melalui talian 7181641, sekali lagi 7181641, atau email ke hello@jpd.gov.bn, atau orang ramai boleh juga melayari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn bagi maklumat lanjut.

Apakah yang perlu anda buat jika berada dalam kenderaan semasa banjir? Berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikuti arahan pihak keselamatan. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalaman air banjir.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Tajuk berita dunia. 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Polis Thailand merampas penyeludupan gading gajah, 9 orang ditangkap dan didakwa. Amerika Syarikat menyekat 3 individu dan 9 syarikat yang memberi bantuan penghantaran minyak Iran ke China. Pasukan bomba Amerika Syarikat berusaha memadamkan kebakaran hutan di Everglades. Kerajaan Meksiko melaksanakan pemulihan rel yang menghubungkan selatan bandar negara itu. Pemindahan penumpang daripada kapal pelayaran yang terjejas hantar virus di Belanda giat dilaksanakan. Sembilan lagi kes hantar virus dikesan selepas 7 disahkan dijangkiti dan 3 maut. Gencatan senjata Amerika Syarikat dan Iran rapuh ketika diplomasi diteruskan. Kebakaran besar di Brazil, São Paulo memusnahkan beberapa buah rumah. Dan Perdana Menteri India menggesa penjimatan minyak dan mengurangkan import susulan peningkatan harga minyak global. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat awak ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu

0: kulinari tempatan kepada pengunjung, dan juga ianya membuka peluang kepada vendor, usahawan kecil serta penggiat industri makanan untuk membina jaringan perniagaan yang lebih luas bersama pelanggan, rakan niaga serta pihak berkepentingan. Acara Jumakan Food Festival 2026 ini adalah anjuran bersama Majlis Perundingan Kampung, Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Kawasan 1 dan 2 bersama The Occasion Company, dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan disokong penuh oleh Jabatan Daerah Tutong di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Okey, alhamdulillah, ini sepanjang 5 hari ini acara bermula daripada 13 hari bulan, ada majlis pembukaan pada pada sebelah malam, yang mana pada sebelah malam akan diadakan beberapa persembahan nyanyian dan juga persembahan tarian daripada Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong, dan juga tetamu kehormat pada malam itu iaitu Yang Mulia Abang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri selaku pemangku pegawai daerah Tutong. Pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan netball, pertandingan netball yang akan diadakan di Kompleks Sukan Tutong, dan peluang akhirnya akan diadakan pada hari Ahad iaitu 17 hari bulan, di tempat yang sama, di Dewan Kompleks Cawangan Daerah Tutong. Dan juga ini ada tambahan, terdapat ada tournament, mini tournament iaitu Mobile Legend Kompleks Sukan Tutong pada hari Jumaat tersebut. Alhamdulillah, penyertaan vendors setakat ini seramai 104 vendors. Kalau diikutkan memang sudah penuh penyertaan tersebut, dan ianya terdiri daripada 100% anak-anak tempatan yang terdiri daripada keempat-empat daerah, dan sebahagian daripadanya juga adalah terdiri daripada warga-warga daripada Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Kawasan 1 dan 2 juga turut ada di dalam di dalam vendor jualan tersebut. Okay, terdapat juga sebenarnya pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan nyanyian pada malam, iaitu pertandingan nyanyian secara terbuka, tetapi pendaftaran itu sudah ditutup dan sudah ada finalist-finalistnya yang akan bertanding, dan pada hari Sabtu di sebelah malam akan diadakan persembahan kugiran, dan juga sampai pada hari Ahad iaitu pada hari terakhir 17 hari bulan juga akan diadakan persembahan kugiran di sebelah malam. Saya ingin menyeru pada pengunjung-pengunjung untuk hadir memberikan sokongan kepada vendors-vendors tempatan kita, dan dalam masa yang sama kita dapat membantu dan menjana ekonomi negara itu sendiri serta ekonomi pada vendors kita. Dan juga kepada vendors-vendors, terima kasih di atas penglibatan bis kita dalam menjayakan juga acara Jom Festival, Jom Makan Food Festival 2026 ini. Dan mudah-mudahan selama 5 hari ini sambutan adalah sangat-sangat memperasangkan, dan kita berharap seluruh warga daerah Tutong khususnya dan juga warga daripada daerah-daerah lain untuk turut sama menyokong dan memberi sokongan kepada festival kali ini.
1: Alhamdulillah, Auda, sebentar tadi kita dapat dengarkan penjelasan mengenai Jom Makan Food Festival 2026, ya. Jadi majlis perasmian pembukaan Jom Makan Food Festival 2026 akan diadakan pada 13 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di kawasan lapang Pentas Persembahan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Jadi orang ramai dialulukan hadir bagi sama-sama memeriahkan acara yang akan diadakan selama 5 hari ini, iaitu Jom Makan Food Festival 2026. Baik, Auda, sebelum kita mengakhiri info daerah dari daerah Tutong, dikongsikan satu lagi maklumat mengenai bengkel kesempurnaan ibadah fardu ain iaitu wudu akan diadakan pada 17 Mei 2026 7.30 pagi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengan maklumat tersebut, sekian saja yang dapat dibawakan dalam info daerah dari daerah Tutong. Saya Erni Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kala sebentar tadi kita bersama dengan Ernie Sofina dari daerah Tutong, dan sekarang kita beralih ke daerah Melayu pula bersama dengan Naimah yang akan mengongsikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah Melayu buat Auda. Silakan, Naimah.
3: Bella, terima kasih. Isma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda terdapat potensi besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pengoptimuman kesejahteraan jururawat dan bidan meningkatkan kedayatahanan sistem kesihatan negara. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzeddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Mahamulia, mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Dato' Paduka Haji Salihuddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalanmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke bawah Duli Yang Mahamulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik

Kementerian Hal Ehwal Agama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluaskan perkongsian pengalaman dan kepekaran dalam mengembangkan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaitingga Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Kunjungan hormat tersebut menjadi wadah bagi bertukar pandangan dan pengalaman di samping membincangkan peluang kerjasama dalam bidang perkhidmatan agama. Jururawat bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang konsisten, boleh dipercayai dan berteraskan kepimpinan berkesan dalam memastikan keselamatan pesakit serta keberkesanan penjagaan dan pemulihan. Menteri Kesihatan berkata jururawat juga memainkan peranan penting dalam usaha peningkatan kualiti melalui pelaksanaan amalan berasaskan bukti, penilaian secara sistematik serta penambahbaikan berterusan terhadap penyampaian penjagaan kesihatan bagi mencapai hasil kesihatan yang lebih baik. Pada perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menegaskan, bagi memperkukuhkan budaya keselamatan dalam perkhidmatan kesihatan, Kementerian Kesihatan terus giat melaksanakan pelbagai program pendidikan dan kesedaran berkaitan kualiti serta keselamatan pesakit dalam kalangan jururawat. Dalam pada itu, Yang Berhormat menekankan perlunya kesejahteraan jururawat dan bidan diutamakan ke arah meningkatkan kualiti penjagaan pesakit serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Tema sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Jururawat Kami, Masa Depan Kita, Jururawat Diperkasakan Menyelamatkan Nyawa, menekankan kepentingan untuk menghargai, menyokong dan melabur dalam kejururawatan dan perbidanan bukan sahaja sebagai petugas kesihatan tetapi juga sebagai aset penting kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada sebelah pagi tadi, Jurudong Park Medical Center JPMC mengadakan acara serapan bersama jururawat. Hadir Menteri Kesihatan. Perakaunan secara tradisinya ditakrifkan sebagai penyimpanan atau penyediaan rekod keuangan dan analisis, pengesahan dan rekod laporan. Tetapi dalam dunia hari ini yang pesat berubah, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, perakaunan kini lebih daripada itu, terutama apabila ekonomi dipengaruhi oleh kecerdasan buatan AI untuk melaksanakan tugas. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berucap demikian pada forum dan pameran perakaunan. Yang Berhormat seterusnya berkata, bagi menyediakan generasi siap siaga ke arah transformasi digital, kerajaan dan pemain industri perlu bekerjasama untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran relevan dalam memenuhi permintaan industri serta menyokong matlamat wawasan Brunei 2035. Forum 2 hari menghimpunkan 500 peserta termasuk pemilik perniagaan dan pengarah syarikat, profesional perakaunan, ahli akademik dan pihak berkepentingan. Acara diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi.

Saddin Uwadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Dato' Paduka Haji Abdul Rahmani bin Dato' Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Saleh AM Ashiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad As-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Haliwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Dulia Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Haliwal Luar Negeri, dan Pangeran Haji Rafizana bin Pangeran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Terhormat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China, dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Terhormat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan kejohanan wushu remaja dunia, dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Terhormat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala The Belt and Road Initiative, BRI, yang ditandatangani pada tahun 2025
bagi memperkembangkan

0: kebangsaan malam ini nanti menerusi berita ringkas dunia.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: ke mana lagi saya hendak membawa Auda kalau tidak ke daerah Tutong? Episod kali ini membawa Auda ke salah sebuah kampung di bawah Mukim Tanjung Maya.
1: Selamat datang ke daerah Tutong.
2: Selamat datang ke daerah Tutong.
3: Selamat sabi ke daerah Tutong.
4: Selamat sabi ke daerah Tutong.
5: Selamat sabi ke daerah Tutong.
6: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
0: Kampung Tanjung Maya ini merupakan sebuah kampung di bawah pentadbiran Mukim Tanjung Maya. Mukim Tanjung Maya terletak kira-kira 12 km dari Pekan Tutong. Kampung ini bersempadan dengan Kampung Lubuk Pulau, Kampung Penapar dan Bukit Udal. Dan hampir keseluruhan penduduk kampung adalah terdiri daripada Puak Tutong.
6: Dari kampung ke kampung.
0: Di bawah seliaan seorang ketua kampung, Awang Nur Azmil bin Haji Ismail telah memegang jawatan ketua kampung Tanjung Maya dan Kampung Lubuk Pulau bermula pada 8 Mac 2023.
7: Kampung Tanjung Maya ini ia merupakan sebuah kampung yang terletak di bawah pentadbiran Mukim Tanjung Maya terkira. Jadi kawasannya Tanjung Maya ini ia merangkumi 9 kawasan, iaitu Lilun, Nagari, Lubuk Meranti, Bukit Nipong, Sepakon, Sebakit, Bengus, Lapayas dan juga Mandian Putri. Jadi sepanjang Tanjung Maya ini ia bersemadankan dengan Kampung Lubuk Pulau, Bukit Udal dan Penapar tu di bawah Mukim Tanjung Maya. Kita kalau kita ni dari highway ya, kita ni dia dapat lihat tu nampak jalan utama Tanjung Maya kalau kita ni akan menuju ke KP. Jadi

0: daripada jalan utama tu, ia berakhir di jalan Labayas. Kampungan ni mempunyai kira-kira 200 buah rumah, okay, dengan anggaran penduduk seramai lebih 1,000 orang. Jadi penduduk majoritinya terdiri daripada keluarga tempatan serta waris yang telah menetap sejak beberapa generasi lah. Di samping itu, terdapat juga pekerja asing yang menjadi sebahagian daripada komuniti kampungan ini. Di kampung Tanjung Bayan ini, ia memanglah kebanyakannya, majoritinya daripada Puak Tutong. Jadi memanglah daripada bangsa Melayu, Puak Tutong sudah yang kebanyakan menetap di kawasan ini.
1: Kampung Tanjung Maya juga mempunyai pelbagai kemudahan asas dan prasarana yang disediakan oleh kerajaan untuk penduduk setempat. Antara kemudahan yang terdapat di kampung berkenaan ialah pusat aktiviti komuniti dan kemudahan untuk beribadat dan juga aktiviti keagamaan, institusi pendidikan, dan juga terdapat tempat-tempat yang menarik di kampung berkenaan. Ini akan dijelaskan lagi oleh Awang Nur Azmil bin Haji Ismail, Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau.
0: Dari segi kemudahan asas yang disediakan oleh Kerajaan Kepaduli, memanglah Kampung Tanjung Maya ni telah dilengkapi dengan keperluan di kampung. Contohnya dari segi pendidikan, kita ni di Tanjung Maya tu ada sekolah rendah Abdul Rashid Tanjung Maya, sekolah agama, sekolah menengah Tanjung Maya, dan kemudiannya juga ada juga untuk apa ni, orang menjaga kesejahteraan atau adalah disediakan tempat pembuangan sampah lah. Dan kemudiannya Dewan Kemasyarakatan, ada Dewan Kemasyarakatan juga di kampung yang ditubuhkan pada tahun 2008 pada masa itu, dan masjid yang terletak berhampiran. Jadi selain itu terdapat juga prasarana lain, iaitu seperti tampak pertanian yang berpotensi untuk diusahakan. Jadi insyaAllah lah, siapa yang mungkin penduduk kampung kami ni akan cubalah macam nak sumber ekonomi daripada pertanian. Dan juga alhamdulillah MPK, melalui MPK Kerajaan Kepaduli telah membuat benteng sungai. Jadi untuk kenapa? Kerana untuk mengatasi banjir yang sering kali berlaku lah di kawasan Tanjung Maya ni dulunya, termasuklah menyediakan pompa-pompa tu.
1: Penduduk-penduduk kampung Tanjung Maya dan juga kawasan sekitarnya umpamanya terlibat juga dalam bidang sektor utama seperti bekerja dengan sektor kerajaan maupun swasta. Terdapat juga mereka yang menjalankan perniagaan sendiri, iaitu dalam bidang keusahawanan, umpamanya dalam bidang kulineri dan sebagainya.
0: Jadi pekerja penduduk kampung Tanjung Maya ni ia adalah pelbagai. Jadi sebahagian kerja adalah daripada penjawat pengkhidmatan awam. Yang lainnya adalah pengusaha sendiri dan juga swasta. Jadi pengusaha sendiri itu terdiri daripada peladang, construction dan kebanyakan pengkhidmatan dalam perniagaan kecil-kecilan lah, serta kerja seperti pertukangan ada juga di sini. Dan okay, alhamdulillah dalam Tanjung Maya ni ada penubuhan yang mendaftar, iaitu Persatuan Tanjung Maya dan Koperasi Tanjung Maya, di mana mereka ni memain peranan juga lah dalam kemajuan kampung. Sekaligus mereka ni menyokong usaha kerajaan dalam pembangunan ekonomi setempat. Di antara inisiatif yang telah dibuat adalah menyediakan kemudahan seperti sekolah swasta, iaitu sekolah pertama, pembinaan bangunan kedai seperti restoran, kedai runcit dan tempat gerai makanan. Yang ini adalah untuk memberi peluang kepada penduduk kampung untuk menjalankan aktiviti keusahawanan, dan alhamdulillah ia telah menyumbang kepada peningkatan taraf hidup di kampung ini.
1: Dalam pada itu juga, di kampung Tanjung Maya ini giat dijalankan usaha menjana pendapatan dalam satu produk satu kampung. Produk minyak kelapa darah adalah di antara produk yang terkenal di kampung ini yang diusahakan oleh salah seorang penduduk asal kampung ini, dan juga produk minyak wangi yang berasaskan gaharu.
0: Memanglah adalah yang diusahakan di kampung ini untuk meningkatkan ekonomi itu, iaitu melalui majlis perkara kampung, konsep satu kampung satu produk turut ditengahkanlah sebagai satu inisiatif utama. Iaitu jadi dengan melalui pendekatan berkewan ini, produk kampung itu sendiri telah digalakkan untuk menghasilkan produk yang berasaskan daripada sumber tempatan dan juga kemahiran yang diorang sudah ada lah. Jadi antara produk yang sedia ada yang di kampung ini termasuklah penghasilan ubat-ubatan tradisional, iaitu seperti

0: Oksigen Coconut Oil serta produk wangian yang berasaskan daripada garu yang telah diusahakan daripada penglibatan aktif daripada penduduk kampung itu sendiri. Jadi alhamdulillah ia telah pasal durang inilah ia telah memperkukuhkan identiti ekonomi kampung Tanjung Maya itu sendiri. Maklumat yang telah disampaikan ataupun saya fahamkan daripada company itu sendiri, memang mereka bercucuk tanam ataupun menanam pokok garu ini. Jadi sebagiannya di sini dan juga sebagiannya di kawasan pedalaman. Memang ada juga inisiatif durang untuk membawa kampung ini sendiri untuk menanam pokok. Itulah sebelumnya. Jadi apabila sudah matang garang, berapa lama garang sudah matang, barulah mereka ini menambang dan mengambil pokok kayu garu ini. Dan kemudian itu baru kita dapat dijual lah. Macam itu kiranya.
1: Rancangan dari kampung ke kampung
2: berfungsi aktif dalam mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan penduduk setempat. Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya juga aktif dalam menjalankan kerja-kerja kemasyarakatan, khususnya juga dalam pembangunan dan ekonomi penduduk kampung.
0: Tujuan peranan penting di dalam Majlis Perundingan Kampung ini adalah sebagai penghubung di antara penduduk dan pihak kerajaan. Di antara tanggungjawabnya iaitu merancang pelbagai aktiviti, menyuarakan keperluan dan kepentingan penduduk serta memastikan kebajikan pembangunan sosial dan ekonomi itu terus kita ditingkatkanlah. Ini adalah melalui perundingan bersama dan haruslah ia selaras dengan hasrat dan titah kebaduli dalam menyokong pencapaian aspirasi dan misi pembangunan negara.
1: Dari kampung ke kampung, membawa AUDA menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
2: Kampung Tanjung Maya mempunyai cerita yang menarik mengenai sejarah lahirnya nama kampung tersebut. Sebelum itu, kampung berkenaan hanya dikenali sebagai Pangkalan Ipah dan bertukar menjadi Tanjung Maya setelah terbinanya sebatang parit di kampung tersebut. Pembinaan parit itu adalah atas cadangan Bendahari Talib Ali yang menjadi ketua kampung pada ketika itu untuk dijadikan jalan pintas di kampung tersebut. Kerana sungai yang sedia ada yang menjadi jalan utama penduduk-penduduk kampung begitu panjang dan bersimpang siur. Apabila cadangan itu dipersetujui oleh penduduk kampung, mereka bersepakat membina parit tersebut secara bergotong royong. Akhirnya mereka berjaya membina sebatang parit sepanjang kira-kira 5 rantai dan lebar kira-kira 6 kaki yang membentuk satu anak sungai. Dengan terbinanya parit tersebut, penduduk kampung dapat memendekkan masa perjalanan tanpa perlu menggunakan jalan sungai yang sedia ada. Dalam usaha penduduk kampung membina parit tersebut, mereka telah membawa orang-orang dusun yang tinggal berhampiran untuk ikut serta. Akan tetapi, mereka menolaknya. Penolakan mereka itu dinyatakan oleh puak dusun dengan kata-kata Indi Kumaya yang bermaksud Indaku Ikut. Dari perkataan itu, lahirlah nama kampung tersebut yang awalnya diberi nama kampung Indi Kumaya. Memandangkan nama kampung Indi Kumaya tidak elok didengar, maka Bendahari Talib Ali mencadangkan agar nama tersebut diubah kepada Kampung Tanjung Maya.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Kampung Tanjung Maya merupakan salah sebuah kampung yang aktif dan cemerlang dan terutamanya melalui peranan Majlis Perundingan Kampung MPK Tanjung Maya. Antara kejayaan dan pencapaian cemerlang Kampung Tanjung Maya ialah pencapaian projek kemasyarakatan, juga aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan juga dalam pendidikan. Kampung ini mempunyai kepimpinan yang dedikasi di bawah Ketua Kampung, Awang Nur Azmil bin Haji Ismail yang giat menggerakkan kegiatan MPK dan mendekati penduduk. Malahan Kampung Tanjung Maya pernah diketengahkan melalui program Kembara untuk mengenali keunikan dan keistimewaan budaya tempatan. Kampung Tanjung Maya menonjol melalui kerjasama penduduk, kepimpinan yang proaktif serta kecemerlangan dalam pendidikan dan aktiviti kemasyarakatan.
0: Alhamdulillah, antara kejayaan Kampung Tanjung Maya,

Semua baik-baik sahaja ya. Sekarang pukul 9.36 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jadi kita ada beberapa informasi yang suka juga untuk kita kongsikan pada malam ini berkenaan dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan besok hari Rabu 13 Mei 2026 Masihi. Perkongsian daripada Talian Darussalam ya, TD123 Band, dan juga dalam perkongsian ini keempat-empat daerah besok ya ada kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan. Baik, terus saja kepada info, daerah Brunei Muara besok 8 pagi sehingga selesai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik menjejaskan simpang 1434 ke simpang 1480, Jalan Junjungan, Kampung Limau Manis dan kawasan sekitarnya. Sementara untuk daerah Tutong, 8.30 minit pagi besok hingga 11.30 minit pagi, disambung semula di sebelah petang 1.30 minit petang sehingga 4.30 minit petang. Kawasan yang terjejas sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi dan Kampung Layong dan kawasan sekitarnya. Begitu juga Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398, Kampung Keriam Tutong dan kawasan sekitarnya. Besok ada kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan menjejaskan kawasan berkenaan bermula daripada pukul 8.30 minit pagi sehinggalah kerja penyelenggaraan selesai dijalankan. Untuk daerah Belait pula, 8 pagi sehingga ke pukul 3 petang, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan menjejaskan stesen pam saliran outfall 2. Jadi, kawasan berkenaan besok akan mengalami gangguan bekalan elektrik. Ya. Untuk daerah Temburong terakhir di sini, 9 pagi hingga 4.30 minit petang besok, kerja-kerja penyelenggaraan elektrik menjejaskan sebahagian Kampung Selapon, Kampung Sembiling Baru, Kampung Menengah dan kawasan sekitarnya. Jadi anda yang tinggal di kawasan-kawasan yang baru saja saya nyatakan ini diharap akan dapat mengambil maklum berkenaan dengan perkara ini. Besok ada kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan. Harapnya bersabar dengan gangguan bekalan elektrik ini. Mudah-mudahan kerja-kerja penyelenggaraan akan sesegeranya dapat diselesaikan dan akhirnya nanti anda akan dapat menerima bekalan api elektrik seperti sedia kala ya. Anda yang terlepas info ini boleh semak kemaskini tempat update ya daripada akaun rasmi Talian Darussalam TD123BN. Posting ataupun muat naik mereka yang terkini adalah mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang baru sahaja saya kongsikan ini tadi ya. Anda boleh semak di sana. Mungkinkah kawasan Audan adalah kawasan yang terjejas dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijalankan ini?

lintasan sejarah Brunei. Berdasarkan kepada catatan sejarah, Kampung Air telah mula wujud apabila Sultan Muhammad Shah mendirikan Kerajaan Kesultanan Melayu Islam di sepanjang muara Sungai Brunei di Kota Batu pada akhir abad ke-14. Perkara itu telah tercatat dalam

0: syair Awang Smaun. Antara lain catatan tersebut adalah Bersuara pula patih berbai, masuk ke negeri Sungai Brunei. 90 banyaknya ramai, sekaliannya itu semuanya sakai. Sampai di ulu habis ditanggari, banyak beroleh yu dan pari. Patih memandang kanan dan kiri, terlalu penat tempat bernigri. Awang Alak berkata kepada Demang Sari, bersama patih kanan dan kiri, jikalau terpakai awangku sendiri, ke dalam Brunei kita bernegeri. Memang tidak dinafikan bahawa perkampungan itu telah mula berkembang dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat di sepanjang Sungai Brunei. Banyak catatan telah dibuat oleh pelayaran barat mengenai kewujudan kampung air yang juga dikenali sebagai bandar di atas air, City of Many Waters. Mengikut catatan Antonio Pigafetta, seorang ahli pelayaran Itali yang singgah di kampung air pada tahun 1521 mengatakan bahawa kampung air merupakan bandar raya yang terbesar di Pulau Borneo, terletak di atas air dengan mempunyai keramaian 25,000 kelamin.
1: Lintasan sejarah Brunei. Sumber rujukan buku Brunei dalam lintasan sejarah, terbitan Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama,

Bangkai Seri Pahlawan, Kenal Besara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgia.

terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada Perkongsian Strategik Komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian ini terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Terhormat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sedang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Zhou Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia telah mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Terhormat Mulia menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio-budaya. Duli Yang Terhormat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Terhormat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Terhormat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Zhou Yutai State Guest House. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Terhormat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Terhormat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan Si dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Terhormat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menumbuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Terhormat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Terhormat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China.
Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama bis kita.
3: Eh bang, karang tak membalas teks aku, drive terdahulu.
4: Sekejap lah eh. Ni, kau nak bang menteks ah.
3: Bahaya bang, gunakan telefon masa drive ani bang. Tahu kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya di bawah bab 29A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam 68 menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama, Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan, Kenal Bersara, Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datu Paduka Haji Salahuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Alisha Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akhrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Sahid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah

bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret pada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Diaoyutai State Guest House. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota pagi kemarin berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zhao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan Si dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara telah menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei-China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala, The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama

0: Masukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan Negara ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council, Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih taat setia dan syukur kehadapan majlis ke Bawah Duli Yang Maha Mulia di samping memperkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara Sambutan Perayaan. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Berundang alias Dimas Anak Berundang berumur 31 tahun dan Muhammad Rafi bin Nokman 29 tahun juga dijatuhi hukuman $5,000 Brunei setiap seorang atau

alam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

10 pagi hingga 11.30 pagi dan disambung di sebelah petang 1.30 tengah hari hingga 4.30 minit petang. Manakala di kawasan Kampung Kriam bermula di Simpang 400, Simpang 406, Simpang 396, Simpang 398, Kampung Kriam Tutung dan kawasan sekitarnya akan bermula pukul 8.30 pagi hingga selesai. Dan bagi daerah Belait pula, stesen pam saliran Outfall 2 bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang dan juga di daerah Temburong ya, di sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sumbiling Baru, Kampung Menengah dan kawasan sekitarnya akan bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Baik, awda tepat pukul 8 pagi ini ya, akan dapat awda ikuti bersama berita dan menyusul selepas itu Dunia Hari Ini dalam Sejarah, juga ada laporan bomba dan penyelamat. Jadi tetap terus setia mendengarkan kami di Nasional FM 92.3 93.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Bersara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir Pesuruhjaya Tinggi Negara